0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཉི་རུ་སར་གུ་བེ་མང་སི་པོ་ནི་ཉི་རུ་གུ་ཅུ་གི་ཁ་པ་སར་གུ་པ་རེ་ཁ་མིན་ཅེ་དང་དོ་སེན་རོ་ལེན་གེ་ཅེ་ལོ་ཉི་དོ་ཉི་སོམ་ལོ་ཕེ་གེ་ཡེ་ཅུ་སེན་གུ་གུན་དུ་གུན་ཅུ་ནེ་ཤོ་བེ་དུ་ཅེ་ཟབ་ལིན་ཡང་ཅན་དེ་ཕུ་བེ་མུན་དུ་ཁ་ཅོ་ཡང་ཅ་བེ་ཁ་སེ་ཕུ་ལི་གི་ཟ་
3: ལག་ཏོ་ཁ་བ་ཡོ་ཁོ་སི་ཅི་ཅི་ནས་སི་ཐ་གེ་གབ་སམ་ནུ་ཐ་ལུང་ཅུ་གི་ཁ་སབ་ཡེ་ལག་ཏོ་ཁ་བ་གི་ཁོང་ཚེ་ཐི་ཝེ་ཁི་ལེ་ཉི་ཁང་ལ་ཕེབ་སི་གེ་གབ་གི་ཁ་སབ་གྱ་ཅི་ཅང་རོང་ཅུ་ཆེ་ཆོ་ཐོ་ཤུ་ལ་བོར་ང་གི་ཇོ་གུ་ཐ་ཁེན་ཅི་རང་ཅིན་ལ་བོར་ཤེ་དོན་གི་གི་ཉི་ཤུ་ཇོ་གུ་ཤིབ་ཅེ་ནང་ཐུན་ཀྲུང་
0: ཁྱི
1: ཁྱི
2: Ting di jutun zoe chita si bian nang si nang wen la nam po tsor. Nam tsu zin jung ku ki gin kam sung jung ta jok bia bu par nyam to pi ki do war gun di tang we war ki chin zum go ju to. Nam tsu yak bu sung ni di ki dian bia tso war ji di yak bu chi bu si ri. Ji kui bu si nyan jun xiu yi.
0: Seng lan ji, la sa chung ji re tim xiong zong chung ni nup chu su lang kur tang ni ju ti. Sabu mi nga tong gya tang gup ju sim bia la gen la ye gup. Nam tsu ming lam tu se li ngu yong. 티니 창자당라 영지 차견다바타 니수메 촌담네 장다체체 야타베 남가타 라틴 랑노도 요에 초모츠 시직다라 나와타 장싱 제직베 촌담기 코리유레 미당 랭중캄 시드냠네기 지도된베 긴감기 남바싱윈신유 땡윈 텐자 마리 제 라사총기레 뎀슝종 남조총데 타고총지 유미다와도지 텐수지신도 사괴바라 대다르시에바타 공기 ཁྱི ཕྱི ཁང སང དུ དུ བའི ཁུམ ཤི ཡུ ཁྱི ཕོག དབ དེ ཁང པ ཁང ཅུང དུ ཁྱི ཁང མ སེ ཁང ཁང ཁུར ཡུ སུང ཡུང ཁི དུ ཤི ཁང ས པོ མེ ཁང པར དུ ཉེ དང ལུ ཅི སུ ཡོ གར བ ཆེ མང དུ སོང ནས ཁང ཁང ལ ནུ ཤུ ཆེ པོ སུ ཡུ ཅེ ཤེ ཤ
2: ནམ ཚོ ཅེན ཅུང ཁུ ནི ཚོ བུ ས དུ ཚུ ཅེན ཅུང ཁུ ཚོ དེ ཡིན པའི ངུ ནས ཁང ཁང སུང ཡུང ཐ རིང ནས ཡུ གོར ཕེ ཡེ མང ཚོ ར ཐུན ཁང ཇོར བ ས གི ཁང ཐི མང པོ ཡུ དམ ཤུང ཚོང ཁི རིང ངུན ཆུ ཐང སིམ ངུ རི ལེ ལྷག པའི དུ ཤི ཡུན ཡོང ཆེ ནས གེན ཁམ ངོན ཆོ ཐང རང དེན ཆུ ཡོང ཐུན ཆུ ཉམ ཆུ མང ཕན ཉམ ཆུ ཅེ དེ བར ཆེ དེ དྲིག སུ ལམ སུ ཐུ གུ ཚང དུ དོང བ ཐང སུང ཡོང ཐང ཉམ སུ ཁེ ཅི ཉམ དུ ཇོ བ ཁོ ཡོ ཆུ དེན གི ཆེ དུན ཆུ ཐི སོ གི ཆ ཆུ པེ ཨོ ཡུ ནམ ཆུ གེན ཁམ ཁོ ཡོ སུང ཡོང གི ལེ དོན ཁ ལ ཆུམ ཅེ སང བུ ཐོབ ཡུ ཅི ལུ ཉེ དོ ཉི སུམ ལོ ནམ ཆུ དེ ཉི 其切断拒绝采取别无措施，仍归案黄岛师兄他极度切记，增强区域健康调研区域冲突，加强中美对话逐步迅速收集专家协助协调者步入重点，提大南苏重叠其极度内处力量成为区土极具拒绝切别健康调研区域缺乏。东北区我们是人类与国的连南前天确定跳跃。铁党切记，前种区的健康会有松动的浪子体，人类与国的用的有点西部人之前呢，重塑与南确定它，相冲极度均值，总控前天特区这个，或者西部南水与南浪达前呢，前种区的人类与国切勿来成为作为前一铁党。南米间隙前点独入他，可送军人陆团特区接接不行。南初增强区域地列妥当的那个作业话，宣布多几页我就接不行了。人大小别出自解谈切个列段本是徐书记所作的村长谈刚谈头，去年张西切不注意。多几增强区域二位再次签不通个各列个人都严格度。即总美妙昂年杀鬼班提到现象，
0: 这种区域健康可以有军队来说清白汤，人年有国际连南餐店汤，比较投入清白汤切记。这种区域人员配件及团员来协助的，连年三年前期使用南水贴片汤呢，张家连年汤，第三个连年，你先别连年说他叫汤不连年说，我来看到区域忙做对的。健康松江塘最终期重置，满足地质的优化前呢，健康松江塘。

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དོན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནས ཧང ཧང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཐ

0: ne ki ni shu zeng ne sum ju par ya zun zin nan ya bu yu be te gi nang de di de chung ju shu yin le
1: nan s
0: le se le dang nan ju se ri na lo ya ju ya ki num ti ngu ne cha sha bi ne zo yong ku di ne zi xin gi num ta tang ne xi suo xia gi num din zhe du yu zhan da di nang nan ju su bo ya ne bar du ko we ci ju ta tang ne xi su ju yi gi chung gong zo din zhe shi zhe dong a le
1: nan s
0: dan nan zum la ki ran ge kong le yang nan ju ngar che ka res ne da su bo ya guo gu kan zhe ji yu me ta tang ne xi ngar che de mang cha bi ne gyon kan zhe ji yu me ti mi nan ga nan ju tu yun gi suo che le ya ngar che din zhe di kan zhe ji li ya chun zhen che gu be te le ya wo zhe se bi zhan nan suan le
1: nan s
0: ཁོ ལ ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི
1: རང
0: གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི
1: རང གི
0: ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི ཁྱི རང གི
1: Listen. The norms set in the shoes and by in a yan so an in a layer, consecting Niki Shuya gates at her, Marta Donson Nancy, young as a male mirror, tinted a rich one,
0: Jijil,
1: and Kiranki, the Yunjo Chebek of Linele, Nunki Juset and Anishinki, Diki Buse, Lasso Donzo, Yatuna Naya, Shuan,
0: Jijil,
1: the Dinele, and as well, Lakdun to Turkey Seki, Nashu Monguji, when a shoe in that nomna, Jabeki, that six rituals of Mongujilia, Hajangi, Nibuchi, Dusamba, Kiranki, Donzo Yunjo Chebeki, Kurim. 年日，当那星期就给当那座山岗老少呢，区别个年嘞。 地段给当那做样地摊摊，这给贴了呀，土南去南街，哦，地三边那样用过阿有，当俺内蒙古人，地这光呀地嘞，开心不得些日多光。
0: 我那是啥？
1: 你看俺给，谁的地这是，区别个里那嘞，朝新不得起过了呀，谁也没吧？俺地给住不着，当空气贴了呀，土南那呀，地这节日送给了。
0: 那完了。
1: 但等这送咱样，对云给搓出来呀！但样既然给切得定着了呀，点解呀？弄就在的农都当下训练们都是吧？
0: 是是了。
1: 农地，但样个那做，农之前给特别好看，人家了呀，甚至虚伪呢。唐多伊呢，既然给开心穷了，样菜节呀给得是预备给个那做，农路女听这批就切伊呢，样既然农路被隔离呢嘞，但样第一给当那做菜系的西路送进农路南边呢，样既然给农地批就切的。 农都当土呀了呀，偏到是没做生根，
0: 是吧？
1: 那地面一边呢呀，啊，那做地里呀，马家呀，牛不点别，菜篮子顶这几批就打南边呢，给人给菜我被榆林出来呢嘞，农路呀的，农局大都不呢，就农咱路呀，谈谈能行给。 다텔란티레몽고지리나야놈디추잠다돌삼체비나야드유드잠바기랑게야놈기사제디뇽도단야리아펜도유딘데제리샬나스다디네모투제슈위나양나조셰리윤조체베급리아다앙나조놈제디양추제딘데질리아규르난제놈주제디
0: 很多进度给农村当街，让农村给加把的青年都当土呀，顶着给开始写点下了。那是，他们也没那个那做，现在马上就要别个了呀，当个那做，青年顶着去批准马接吧，乡委别个里那嘞，很多进度给农个是顶着马路吧，顶着是太阳我呀，拉索给切到这边那嘞，让其他人给让写自己当个那做，所谓南罗里啊，来这的，提顿给农村当土呀，顶着解释写这段，
1: 当然是写了。
0: 看了呀，但农村来，看人家送别，嗯，吃的开心，怎么的？那个男子坐在南路里，我也是坐过桌面的，偏到西站买着，怎么的？这段了。
1: 那完了。
0: 俺阿拉吃下边的了，突然看了随便，居然南路里呀，他低头不看了，从菜街去德瑞月边，农路是顶着没北京街呢。叔叔问咱们这路子怎么，看清不预备金街，活不得了的，忙不起么个，都是这些农小主动了。
1: 徐赞。
0: 顶着一段怎么看了呀？看人家我这些别的，看咱南路来开始，好生看这些月面给顶着给德瑞月边农去农路顶着桌面的看人家。 对军的那些了，随便搞了呀，弄得呀，村子一土不如吧。
1: 是是是。
0: 顶着印度怎么办呢？偏头不是咱们做生意的，顶着印度怎么办呢？矿里呀，看人家我这水被切得不卡的，给伊那嘞。对军给错在哪落了呀？他弄顶着可能是那旁边啊了呀，皮球切呀，但俺那就忙不及。

0: 点。
1: 哦，然后说，开始也算推荐的月饼呢，咱这快准有主的。嗯，我南区那前呢，看单白鸡给云中这么多个。嗯嗯，我听这里呀，搞不清，前咱俺的南区特别是些哦，推荐长满呀，看单出个送个月。嘿嘿，开始啥子长满了呀？看白饼呢，我那云中的人这么小热，前张去。
2: 我看破白鸡个云中的，同多嗯，还真高位看的呀，搞不起鱼。
0: 姐姐，嗯，就是苍木高架，开始点了落了，同多嘞，看个什么小云的是的，台湾人家要是吧？
2: 姐姐，嗯，同多过日点么开始拿落了呀？啥子苍木了，看个东家，俺的第一了呀，看个什么的，俺这云家同做，我那人这么许多啊？
0: 这下，嗯，多钱呢？这么啥样看着？
2: 这要搞不哟？
0: 嗯，俺家族有些啥子订这了，祝你出去。俺做演员了，谈的家族蛮杂。俺开始家族有些啥子吃的那边呢？俺的第一六亲大动作来打呀，要是吧？
2: 我是，没事，家族不老多，是吃的用的怎么？俺的店面拿了大动作，记得家族收入绝对刚把不老给都是需要的，金多卡不许多的啊。
0: 日下，谈多嘞，其他俺了这么子呀，要是？
2: 就这样去。
0: 等我呢，云中动作，那么就大把团呀，云呢，顶着基本了，热度啊！热下，谈到嘞，云点啷个听老表讲，啥子长不落了看破皮呢？俺就看这样游戏。
2: 前张去，哦，大姐的，俺让你都是的对，让个告白的，哦，家族大顶着个老亲是吧？
0: 热热，俺呢，嗯呀，看我告不顶着云呢，俺呢记不起咋买不多。热下，嗯，都是的对，怎么办？老亲堂看你。
2: 就吹些嘎巴热段，等你来搞一样，跟咱看的人呐。前张去，嗯，同到杨振杰家去了呀。看的，没些都是到对吹些嘎巴一年，老板拿出来对怎么，小队员卡开门都热段。
0: 热下，老板也去不热下，俺最多是到对吹些嘎巴前边么多，开始老板拿了出的来一年，没些拿出些的多买吧。
2: 前张，同中午呢，杨振杰还热几多？
3: 之前呢，我你给人女友接了呀，哦，六千大卡瓦的，崔西嘎布银白，用钱卡的银白给出去个。
0: 用啊。
3: 之前六千大卡瓦去村到，嘎布银白用钱抗银呐。提用钱呢，没事，去年冬梅是银行，提呢，点了七郎三五趟找位。 六七南去清河去过一秋水去，为天到处切别蔬菜面着为进去，为天的天马敲竹切别进去，搞不出个游戏。卡外德们竹切给，切水来肉进去切水是点心，切水给切对盘蔬菜的多盘兰汤中着为为天来到处汤用作到处，敲竹切两块切多个月子。
2: 确实是问题，连土对比进去，看完他们的干部干净土，可不是人。
0: 嗯嘞，大起对怎么办？俺最能够同样的六千大看完动作，搞完一样的，我一个到处谈，敲竹打桌段。
2: 确实正确。嗯，没事我呢，俺最能够你们为谁出事看些了呀？杨主席那么拿着预备送这通过的啊？
0: 日下，搿不是俺最讨厌的六千点拿了呢？俺家村的人民说订这来通过的啊。
2: 日下，但是对动作长么了，我要给到处打，敲竹切别金给全部记录下，日动啊。
0: 当然日下，云丹。
2: 哦。
0: 嗯，上俺比我说的呢，这还是挺用的。
2: 而且我日下，到底肯定是签名呢。
0: 前张，开始的给我妈说不赢呢，喇叭通的嘛说的。
2: 哟哟，人家哪来不到俺们那里呀？地怎么去断绝？俺的地这里怕这么大是那么多，地嘛说吧，热的慌。
0: 热，地团团来可不着不许多。我那说呢，那是啥单吧？确实确，
2: 可大动作能够俺做，嗯，加拉真对，排除其他这一带来，
0: 开始的排除团队怎么，
2: 是不是嘛？切别呢，喇叭大点这了嘛说是吧？
0: 确实确，我那可不这的那么远张。 ཏགས ཐོགས ཅིལ མ ཅེན ལེ ལམསན ལགས པད དུ བ ནེ ཆ ཐུང གི
1: རིཤ ཡིན ནེ ལེ ང ཚོ ཁེ སི ཨན ཅ ལ དིན ཅེ རེ ཡེ བི ཡིན ཁབ ལ དེན ཅེ ཡང དོན ཅུ ཅིམ ཐུ ཨོ རི བོ ཁབ ལ དེན ཅེ ཐུ ལོ ད ཅ ལ མང གོ ཅིམ ཐུ ཡེ ཛ ཡང ཁབ དེ ལ ང ཚོ ཚོ ཨན ནོ ལོ ལ མེ ཐུ མི རོང ཨ ཅི རིཤ
0: ཅེ ཅན ཅེ ཨུནེ ཁབ དེ མེ བི ཡིན ཡང ཁབ རེ ཨོ ཁུ ལོ ད དིན ཅེ རེ བེ སུ དིན ཅེ ཅི དུ ཁབ མེ ན ཨ ནེ ཐབས་ཤི ཁོར མེ་ བ
1: ཇེ ཇེ གི ཐུ ལོ ད དུན ཅུ ནོ ལོ སུ བེ མ དོ ཡང ཅལ ཤིན ད ག ལ ཁབ སུ ཐུ མེ་ བ
0: ད མ ཤི ཁབ དེ གི ཚེ དེ ནོ བ ཡེ བི ཡིན ལ ད ད ཅལ ཆ ཁུ དིན ཅེ ག ལ ཅུ བི ན ཨ ཁོ ཆ ཅུ གུ རུ བ
1: ཇེ ཡིན ལ ང ཅུ ཡ ལ པ ད དིན ཅེ ག ལ སུ བི ན མ སུ གུ ཡོ རི བ
0: ཅེ ཅན ཅེ ད ཡིན ལ ཡང ཁབ དེ གི ཚེ དེ ང རང ཅོ སུ གུ ཡ མ ད དིན ཅེ མ སུ བི ཅེ ཡང ཁུ ལོ ཅིམ ཐོ བུ དིན ཅེ མ སུ ཡ ཁེན ཅ རི རི བ
1: ཅེ ཅ ཁབ དེ ནམ གུ ཐུ ལོ ད དིན ཅེ ཅིམ ཐོ དུ ཅིམ བ ལམ སང ཅུ ཡ ཡོ བ ད ཡང ཅ ལ ཤན ད ག ལ སུ མོ ཐུ བ དེ ལེ དེན དེ གུམ ཅན ཤུ ཁེ ཅེ
0: ཅེ ཅན ཅེ ད ཅེ ནང གི ཉི གེ ཡང རིང ནུ ཡོ ཅེ ལ ཡ ཁབ དེ གེ ངོ བུ ཤན ད ལ ཡ སུ མོ ཐུ བ གུམ ཅན ཅེ ཁེ ཅེ ཅེ དུ རི བ
1: ཡང ཨ
0: རིག ནུ ཡོ ཅེ ངོ ཉི གེ ཡང ལེ རང ལ ཁེ ཅེ ཅེ ཅེ ཡ ཡོ ཁབ དེ ངོ སུ ཤན ལ སུ མོ ཐུ བ གུམ ཅན ཁང ཡིན ནམ
3: དེ གུམ ཅན ནི དེ ནི ངོ ལོ རིག པེ ནུ ཤུ ཐེ ཅེ ཐ ཅེ ཝ ཡོ ཤི ཡིན ཁབ གུ བེ ཁབ སུ ང ཚུ ཅེ བེ ཁབ ཤུ ཚང མ ཁབ ཅེ ཆམ བེ ཐོ དུ ཕ བེ ནུ ཤུ ཐེ ཅེ ཅི ཅི སོང བེ ཡིན ཤུ ཆུ ཤི ཁི ཁབ ཕེ ཅེ ཅེ ན ལེ ལ བེ གོ ནེ ནང དུ སུ ཐུ གུ ཡུ ཐེ ཕེ ཅེ ཅེ ན ཧ ཅན དབ དེ ཝ ཤི ཡིན ཁེ སི ཛུ མེ ཁབ ཅེ ཤུ གི ནེ བ ན ནུ སུ དོང སི བེ ང ཚུ ཤུ ཁང ཅེ ཤི གི ཕེ ཅེ ཅེ གུ མིན ཐེ ཤེན ཐུ ཅེ གུ
0: ཨ ནེ ཏ ཡང ཁབ དེ ངོ བུ ཤེན ད ལོ སོ མོ སུ དེ ཡིན ལེ ཡང ངོ ལོ རིག པེ ཐོ ནེ ཆེ ནེ ཡང ནུ ཤུ ཐེ ཅེ ད ཅོ ཡ ཡུ པ རེ དོ གང
1: རེ ཤ མེ ཤིན ནམ གུ ནེ ང ཅུ ཐུག ལོ དོན ཅུ རེ ནེ སུ བ ད དང ནེ ཤིན དེ ག ལ ཁོང བུ ཆུན ཅུ མང གོ ཤུ ཡེ ཛང ཁབ དེ ལེ ལ བོ ཡ པི ཐུ ཝ རེ རེ བ
0: ཆེ ཛང ཆེ མེ ཤི རེ སི ཡ དེ སུ བ གུ རིམ ལ ཡ གུ བ ག རེ རེ ཆེ དུ ས ཐན ཇོ ཡིན དུ མེ གེ མ དོན བེ ཁོང བུ ཆུན ཅུ ཆོག དུ ཡ རེ རེ བ
1: རེ རེ ཡ ཁ མེ བེ ཐེབ སི སུ དོན ཅུ ནམ གུ ཤིན ད དོན ཅུ ནོ ལོ ལ པི ཐུ རེ རེ བ
0: རེ རེ ད དེ ཡིན ལེ ཡ ཐེབ སི དེ ང རང ཅུ ཁབ ད མ འདྲ བ དོན དོ དེ ཁ དེ ཡ ཅ གོ གོ ཅི གེ ཤ མ ཡོ བེ སུ ཆེ མིན དུ གེ
1: ཨོ རེ ཤ
0: ཨོ དེ གེ ཡ ཁོ ཤུ གེ བ གེ གྱ ཡོན དེ ཆེ རུ ཆིན ཛ ཨན ཤིང ད དེ དེ དེ ལ ཡ ཛུ ཐུ ཝོ རེ
1: ཨ ལེ ད ཆི དུ དེ ཅེ ཡིན བ ཤི ནམ གེ ང ཅུ ན མ དན བེ མ དོ ཚོན ན ལོ གེ ཆ ཝ ཆུང ཛ མང གོ ཅི ལ ཐོ ན མ ཆེ བེ མ དོ དོན ཅུ ཚང མ ཡ ཅེ ཤེ སེ བ ཤི གེ བ དོ ཨ
0: ཅེ ཛང ཆེ མ ཤི ཆེ ན ང ཉི ད ད བེ ཆོག པོ ཆུང ཆུང ཚང མ ལོ ལ ཡ ནམ གེ ཧ མ གོ བེ ནེ ཅུ ཆོག དུ ཡོ རེ དེ ཡིན་ནེ ཆོག་པོ ཁ་ཤེ་གེ ཅེ་གེ ཅེ མ་ཅི བི་ཆེ ནེ་ཅུ་དི མ་ཤི ཤེན་ད མ་ཤིམ ཅེ སུ་སུ ཤིན་ཅེ་དེ་ལེ ཡོར་ཡོར་ རུ་གུ་རི་ཅ་བ
1: ཅེ་ཅེ ཅེ་ཙང་ང་ཅུ ནམ་གུ་ནེ་ཆེ དོན་ཅོ་ཡ་ཐོ་ན་ཆེ་ཝ་དོང་ཨ
0: རེ་ཤ དོན་དོ་མ་ཤིམ་བ་ཡེན་ན ཨ་ནི སུ་སུ་ཕ་མ་བུན་ཅེ་ད དོན་དོ་གེན་ལ་ལི་ཡ ཀན་ཅེ་ཤུ་ཡ་དེ་ལེ ཁེ་ཅིམ་བུ་ཅེ་རེ་ཤ་རེ་དུ་གེ
1: 当然是下云店当个你给我老者俺们老婆那句你给我写了估计书有时
0: 有之前那个你给我找
1: 有啊

0: ཚོད ཡང ཚང དུན ཚང ང དམ ཞུང ལ ཁང མ ཆར ཕམ ནས རིམ ཞིན ཅིམ མམ ཁར གུ ནུབ ལ དང ཆང ལ རིམ སུམ ནས ཞི ཕར གེབ གུ ཚོད ཚམ ཞུ ཡང ཚང ལ ཝོ ཐ ཚོད ཚ ཚོད ཡང ཚང ཆུག ཅི སོ ཟོང ལ ཁང མ ཆར ཕམ ནས རིམ ཞིན ཐོས ཆར ཕབ གུ ནུབ ལ རིམ ཆུ ནི དུན ཕར གེབ གུ ཚོད ཚམ ཞུ ཡང ཚང ལ ཝོ ཚ གུ ཐ ཚོད ཚ ཚོད ཡང ཚང ཅུང ནི ཚ ཅི ལྷ་ཅར ཁང མ ཆར ཕམ ནས རིམ ཞིན ཆབ ཆུང ཕབ གུ ནུབ ལ རིམ སུམ ནས ཞི ཕར གེབ གུ ཚོད ཚམ ཞུ ཡང ཚང ལ ཝོ གེ ལ ཝོ ཚ གེ ཐ ཚོད ཚ ཚོད ཡང ཚང ཆུག ཅི ཏིང ཅིང ལ ཇུ ཆར ཕམ ནས རིམ ཞིན ཐོས ཆར ཕབ གུ ཚོད ཚམ ཞུ ཡང ཚང ཉི ཚ གུ ཐ ཚོད ཚ ཚོད ཡང ཚང ཅུང ཉི ཚ གེ ཐོ ལ ཇུ ཆར ཕམ ནས རིམ ཞིན ཐོས ཆར ཕབ གུ ཚོད ཚམ ཞུ ཡང ཚང སུམ ཚ ཆུ ཐ ཚོད ཚ ཚོད ཡང ཚང ཆུ ཆུ ཚ ཉི མང ཁམ ལ ཆབ ཆུང ཕབ གུ ཚོད ཚམ ཞུ ཡང ཚང ཉི ཚ ཤི ཐ ཚོད ཚ ཚོད ཡང ཚང ཆུ ཆུ ཚ ཤི ཟོ གང ཐོས ཆར ཕམ ནས རིམ ཞིན ཆབ ཆུང ཕབ གུ ཚོད ཚམ ཞུ ཡང ཚང ཤི ཚང ང ཐ ཚོད ཚ ཚོད ཡང ཚང ཆུ ཆུ ཚ ཤི ཟེ ཡུ ལ ཐོས ཆར ཕབ གུ ཚོད ཚམ ཞུ ཡང ཚང ཆོ སུམ ཚ ཉི ཐ ཚོད ཚ ཚོད ཡང ཚང ཆུ ཏིན ཚ ཉི པོ ཟོང ལ ཆབ ཆུང ཕབ གུ ཚོད ཚམ ཞུ ཡང ཚང དུན ཚ ཤི ཐ ཚོད ཚ ཚོད ཡང ཚང ཆུ གུ མེ ལིང ལ ཆབ ཆུང ཕམ ནས རིམ ཞིན ནམ ཐིབ གུ ཚོད ཚམ ཞུ ཡང ཚང གེ ཚ ཤི ཐ ཚོད ཚ ཚོད ཡང ཚང ཉི ཤུ ཚ ཤི རྒྱ ཚར ཆབ ཅུང ཕམ ནས རིམ ཞིན ཆབ ཆུང ཕབ གུ ཚོད ཚམ ཞུ ཡང ཚང ཆུ ཚ གུ ཐ ཚོད ཚ ཚོད ཡང ཚང ཉི ཤུ ཚ ང ནང་གཟར ཅིབམམ ཁུར་གུ ཆོ་ཚམ་ ཤུ ཨང་ཆང་ ཅི་ཚ་ ཤི་ཐ ཆོ་ཚ་ ཐོ་ཤུ ཨང་ཆང་ ཇོ་སམ་ ཚ་ནི གང་གཟར ཆབ་ཤུང ཕམ་ནེ རིམ་ཤིན ཅིབམམ ཁུར་གུ ཆོ་ཚམ་ ཤུ ཨང་ཆང་ ཅི་ཚ་ གེ་ཐ ཆོ་ཚ་ ཐོ་ཤུ ཨང་ཆང་ ཇུབ་དུན་ ཚ་གེ ནམ་ནིང་ལ ཅིབམམ ཁུར་གུ ཆོ་ཚམ་ ཤུ ཨང་ཆང་ ཤི་ཚ་ སུམ་ཐ ཆོ་ཚ་ ཐོ་ཤུ ཨང་ཆང་ ཇོ་ཡང་ ཚ་དུན ཐིང་རི ཅིབམམ ཁུར་གུ ནུབ་ལ་ ཐང་ ཆང་ལ་ རིམ་ སུམ་ནེ ཤི་པར གེབ་གུ ཆོ་ཚམ་ ཤུ ཨང་ཆང་ ལེགོ ལེགོ ཚ་ ཅི་ཐ ཆོ་ཚ་ ཐོ་ཤུ ཨང་ཆང་ ཇུབ་དུན་ ཚ་ཆུ ཕ་ཅར ཁང་མ་ཆར ཕམ་ནེ རིམ་ཤིན ཅིབམམ ཁུར་གུ ནུབ་ལ་ ཐང་ ཁོ་ལ་ རིམ་ སུམ་ནེ ཤི་པར གེབ་གུ ཚོད་ཚམ་ ཞུ ཨང་ཆང་ ལེགོ ཚ་ གུ ཐ ཚོད་ཚ་ ཐོ་ཤུ ཨང་ཆང་ ཇུབ་ཅི་ ཚང་ ཨ སོ་ནར ཁང་མ་ཆར ཕམ་ནེ རིམ་ཤིན ཆབ་ཤུང ཕབ་གུ ཚོད་ཚམ་ ཞུ ཨང་ཆང་ ལེགོ ཚ་ ཅི་ ཐ ཚོད་ཚ་ ཐོ་ཤུ ཨང་ཆང་ ཇུ་ ཚ་ ཅི་ ཉ་ལམ་ ལ ཅིབམམ ཁུར་གུ ཐོ་ལ་ རིམ་ སུམ་ནེ ཤི་པར གེབ་གུ ཚོད་ཚམ་ ཞུ ཨང་ཆང་ སུམ་ ཚ་ ཅི་ ཐ ཚོད་ཚ་ ཐོ་ཤུ ཨང་ཆང་ ཇུ་ཡང་ ཚང་ ཨ ཐུན་ཚེར ཆབ་ཤུང ཕབ་གུ ཚོད་ཚམ་ ཞུ ཨང་ཆང་ སུམ་ ཚ་ ཅི་ ཐ ཚོད་ཚ་ ཐོ་ཤུ ཨང་ཆང་ ཇུ་ གུ ཚ་ ཅི་ བེགུན་ ལ ནམ་ ཐིམ་ནེ རིམ་ཤིན ཅིབམམ ཁུར་གུ ནུབ་ལ་ ཐང་ ཆང་ལ་ རིམ་ ཆུ་ ནེ དུན་ ཕར གེབ་གུ ཚོད་ཚམ་ ཞུ ཨང་ཆང་ ལེགོ གི ཚ་ ཅི་ ཐ ཚོད་ཚ་ ཐོ་ཤུ ཨང་ཆང་ གེ ཚ་ གུ ལྷ་ཚེར ཅིབམམ ཁུར་གུ ཚོད་ཚམ་ ཞུ ཨང་ཆང་ ཤི་ ཚ་ གེ ཐ ཚོད་ཚ་ ཐོ་ཤུ ཨང་ཆང་ ཉི་ ཤུ་ ཚ་ སུམ ཉེམོར ཐོ་ཆར ཕམ ནེ རིམ་ཤིན ཅིབམམ ཁུར་གུ ཚོད་ཚམ་ ཞུ ཨང་ཆང་ སུམ ཐ ཚོད་ཚ་ ཐོ་ཤུ ཨང་ཆང་ ཇུ་ གུ ཅེ ཤེ དུ སེང་གནམ ཚ་ ཐེང་དེ ནམ ཤིན ཝེ་ དེ ཤུ་ ཚ་
1: ཁ་ར་ནི

0: ཕགསམ པེ་མེ་ ཤིང་གི སེན་ཏ་ཐ་ རབ་གར་ ཁང་རི་ དབ་གི ལུ་ཡང་ནི ལ્યાང་ཝ་ རིག་ཟེ་ ཅ་ཟེ་ ཆུ་དི་ནང་ ཉམ་ཟོམ་གའི་ ཆུ་ལ་ ཤུ་དི་ཏོབ
1: སེན་ནམ་ཚོ དང་ན་ཟུ་མི་ཟེ་ཤུ་ལམ་རིང་མུ་ཐེ་ཅེ་གུ་བེ་གབ་ལི་ཡིན་ན ཀབ་ཅི་ ཀ્યા་ཀ્યོ་གི་ལམ་པོར་ཀ་ཅིང་ང་གུ་གུ་རེ་ལ ཀབ་ཅི་ ཀ་ཁ་ཅ་ཅ་ང་ནེ ལུ་ཅུང་ ལིན་སིན་གུ་བེ་ཀ્યા་ཡིན་ལེ་ཐོབ་སིན་ཡིན་ ཁང་དང་ ང་ན་ཟུ་མི་ཅེ་གི་མེ་ཟེ་ལམ་པོ་དེ་ཡིན་ན དེ་སིན་ཡང་བེ་ཉུ་ཅུ་ཤུང་ལམ་དོབ་ཅི་ ཡོང་མི་སེ་ལ ཐན་དང་ཁ་ཅི་གི་ཡིན་ལེ་ཏོ་གུ་དབ་ཆེ་བེ་པར་ཅེ་ཡིན་ནེ་ཅ་ཀ་ངེ་ཆིན་པོ་ཅི་སོ་སིན་ཅིན་ དེ་ཡིན་ལེ་ང་ན་ཟུ་ཆུ་བེ་པར་ཅེ་དེ་དལ་ཡ་ཡི་དང་མ་ཆེ་བ་ཅེ་ཟུང་གི་སེ་གུ་དེ་མ་ཉམ་ན་ལ་ཨ་

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན ཁྱི
0: གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

ངེ ཚབ ཚོ ངང ཇེ སུང གེ སང ལོ ཡ ས ཚོ ཉི ཐང ཤེ གི ཤུ གབ ཁོང གི ཁིམ ཐུ ཆུ ཚོ ཉི ལ གོར བ ཤི ནེ ཚོར ལམ ཚོ ཚོ ང སེ ནེ ཐུན ཅོ གི མོ ཇེ ནང གུ ནེ ཡུ ཅིན ཇེ སུང ཁོང གི ཨུ ཚོ ངང མར ཟམ གེ མར ཕེབ ངེ ཀ્યાར ཐུ ཁོང ཐང ཤེ གི ཤུ གབ སེན བེ ནང ཅི དི དི གི ན ཝང ཤིག ཕར མི དུ ཁྱབ ཅིན མོ ཇེ གི ཁུ ནེ ལོག ལོ དུ ཤུར བེ ལུང ཤུ ཙང བེ ཤུར གུན ལ ད ཤིན སེམས ཆར གོ ཡོད ཚེ ཇེ སོང ཁོང གི མེ ཚེ འགྲོ ལམ ཐང ཇེ ཡུ ཐི ཐུ རབ ཆེ ཙམ གི གུན དོ ལ ཆོ ཐི ཡང ལོང ཐུ མེ ཡར ངོས ན ཐི གུ ཐུ ལ ཁ ང ཙམ མ ཟེ ལེ གི ཐང ཁར དུ ཁར ཅུང ཆོང ཚུ ཅེ ཛ སུ སུ གུན གེ ཁབ དུ ཐར ཅིང ལོ རི ཤིན ཚ ཚ ཝུ གི ཛ སུ ལེ ཐུ ལང པ ཐང ངེ ནུ ཡོ བེ ངེ ནུ ཐང ལག ཚེ ཡོ བེ ལག ཚེ ཅེ ཁན དར ཁིམ ཙང ཡོ ཚེ ཅི སིན གི ཆུ ན ནེ tini jidar mangju tambir yang ya ga ja thang gun ga za la de xie ba dar za so we tu su ya shu ni lo ri ji er dun sum yi ba thang gun ga su be za ni jidar yang nam xi wang ki kya le shor nin chi de gun za xi xian ba zi we gun ge cham na chong zu za song wa nam ke ya kam de qu ge cha thang jie kar du chong zu pu ru le ge di lo pu thang shou pu tu cham kha sum la gu lo tang shuo pian bu suo su zhe zhu ji cong tu ge gui ge yu ge ti ri kim zang qi wa ga xie gi ke ge juan ge zam ti ne cha cha wu ngang tun zhuo ni chong bei yan yun zu yi mun chuo yu tu yu tian yang yin di bian na ke ge ri to zha ma ge ne ju pa ge ge wa la zha ma ji chang yong ne zhe zhu tang chuo chi zhong ni zam la ji na chuo ge xing ge zam xin ma ni zama kegeb zhir, zhuzhi kegeb zhir lun shir si su yu la, kim ki pabu kheng rong cong la tuan bie nin ti ne. Kimi cho sim zhe tang rigu chu du ne xing. Sim zhe ni lambar ki gang e tang, rigu ni zache chimbu chung ne kang kyo yu le lo yong yu ti zhir.

སོ གེབ ཚར ངོ ཆུ ཆ ཤེ གི ཚེ ཆུ སིན ཅི སམ གི མི མན ཅ བ ཤེ ལ ཁུར སམ གི གི མི དང དེ ནི ཨ ཁུ ཕུ ཚབ ལ ཆིན བེ དེ གི གི མི དང དང དེ ནི མན ཅ བ དང ཆུ བ པུ ཆུ གི ནང དུ ཝན ཅུ མ ཆེན ཅིག དང ཅན གུ ཅིག ཅེན ནས ཁྱན ཤིང ཝན ཅུ ཅན གུ ཁོང བ དེ ཝན ཅུ མ ཕུ དེང དུ ལོག བེ པམ སུ ཐུ ཕུ ཆུང ཚུ ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས 타지 단내 세배 손배 조화중시 냠바르 채버시

ཁང་དུ་ལེན་གེ་ནེ་སེན་ཤི་ནང་བ་དེ་ནི་ཕུ་གི་ཤུན་གི་ཙོམ་ཁེན་མ་ཉི་མ་ཕེན་དོ་ལ་གི་རྒྱ་ཡིག་ཏོ་ནེ་ཙམ་བ་ད་ཙོམ་བ་པོ་པི་ཅུན་ཁང་ནེ་པི་ཅུན་ནང་བ་ཙམ་ཆུང་རིང་ཆེ་འདྲུམ་མོ་པུ་ཤེ་བ་ཕེན་ནོ་ནེ་ཕུ་གེ་དུ་ཕབ་ཅུར་ཐང་ཙོམ་ཅི་ཡང་དུན་ཅེ་ཤུ་བ་དེ་ལིའུ་གེ་བ་ཏི་ཤི་སེན་གེ་ལེན་གེ་ཐེན་དི་ལི

0: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ 他是吃的准备了准备吃的了这里边人了也是了今天贵宾后给照顾三部文件了打着把你那朋友写吧就是民族的空了卡巴加宾边的卡巴农下送的土地别去空用的问题这些用的人呢面具要不能去当马赛呗
1: Yeah,

0: ແຈງລະຕົກນໍາລະຄໍາທີ່ຊົມທີ່ຊິຍິນລະເນສເນສເອລາຊາຣີຍະເດລາຊາວັງມຸລາຕາຕັນດຣລາລາຊາຈັງແຊນິມະຕັນດຣລາຊໍກໍຊຸບຍາລຸກຍາຕາວາຊຣີລາຕາສຸນານຕາວາລາເຕຍຈັນແຊນລາຊູຊູຊຸບຍາຕົກຊົງດາລາຕັງຊິເບເຕຕົກໂບຊຸງທີລິນລາຕາສາມານດາວັງດຸລາຊາຈາຊຸບຍາຊາເຈຊໍລາຕາ ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ dara leji sumdi yunga trashi myndu yang shuju yin.
1: Nese.
0: Yine chayi kunya chang mala yin la.
1: Nese, nese.
0: Lungdi dendu shukbe chang mala yin ge la.
1: Nese.
0: Tene penji chang mala yin da penji changme chen rere shi tuatu ma su mo ma zang shuju tang. Penji chang mala name cheri yunga trashi myndu shuju yin la.
1: Nese la.
0: Tene dake pomo lasan la pena lupi na yo de. Tare dukje to la lupta. Ya ba ji la nambe kashi min de shu ju yin ge la.
1: Nese la.
0: A tene ge la gu shu nang ge.
1: No, chu den jiang wo de wong zhu lan le.
0: Wa.
1: Le yin sen bo kan san.
2: Gong gam xin xiao de de xiao de le ten zhen la.
1: Xiao de le chen han shu yin na.
2: 我给你是给月落落个秋生年这个月落你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是呢你是 lair jinge yongzo jie dine nga zui tiba karo su nian ka ni tiba kuo ji kia sang jie dao dusse nam dao jie o tinzu tue yin le
1: ne se lo
2: dine nga xiam le xie tungu ti tue yin le
1: o zhi le u gen langa song xin ha chaji na yu na
2: ta xie tomo rin jin kang sa ji tuan yin le
1: ne se le se lo
2: tomo rin jin kang si we xie ti Chui tang jo yin na lo?
1: Control, xin kan pu zhu cou wei dan yu jiu ji le.
2: Lo.
1: Ne se la.
2: Ben dong gi yin lo?
1: La.

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར